E digiti number 4 ku tukosir ko ilion bigot je tai taman ut kroga. E bigot je tai taman ki tukostene ni. Alright, not talking about star 274 aja. E digiti number 1.